0: Kivotri yung One Gary Mix made sick a kararua kwe kajidatin ka.
1: Gary Mix.
2: Megida, zo kajiyed da jaririn ke motsi a ciki na.
3: Inji? Lallai, da alama wannan na da karfi sosai.
2: Eh mana, da wa kake gani zai yi kama?
3: Da ni mana.
2: A'a, da ni wannan zai yi kama.
3: To wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke.
2: Tafi. To har yaushe zan jira wancan ya zo?
3: Kamar shekara biyu haka.
2: Eh, kaga a lokacin na samu ƙwarin jiki.
3: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.